Obudde nga bune ndongo bwevuga bichibe musingo kole nanga ba. Owaye. Wewe. Mbaya bantu nga babili